ॐ कारबिन्दुसंयुक्तम् नित्यदायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम्